0: امشي بنايم يا ماما كانت تتا للشاورما اسمحوا ما تنكر
1: يا عرفان وحياة عبوي هتبقى اليوم يا مدين
2: انت رأيت هتحلفون؟
0: لا
2: هزمها انت بتعرف وحياة عبوي حلفون ترى انت برسوم شلخاء اهسي وطلو احمد عوت وحياة ابويا يوم يا مجين
0: منتو مكرا
2: انت ما اخبط لك مكرا انت حلفون انت
0: انا سويسة ما انت
2: انا يوديا شاتا سويسة ما انت هل تتعرف سس يا حلفون وحياة ابويا حلفون اهسي لك انت الهي مع هذا حد بزوجود تلاقوهم على غاك جيت يمشوع ما فلفل شم بصل وحياة أبويا يوم يا مدين
0: طب ما كان منشور
2: أعجل وأخلي تمزرون حدا
0: مزرون حداش
2: وحياة راجل في نيحو تشاين كانيتي وطياش نياش الحجاج
0: حجاج أنا ما
2: وحياة أبويا حجاج حلفان وحياة أبويا يوم يا مدين يا مزرون شليل لعسبيشتك
0: نعم
2: طب نقولون شلو مستوفي في مثلي بوايد حفشي على شو الحنوط على عرونوط ما يسلي زلول قولك فرش وتكلو سناس لما بعد مدبرتو هني دبرتو تيت اتيت هني ما بعد ممنو وحياة ابوي حلفون تبو بو وتسي لك هايت الشنايم احد خيم احلو ولا بيش الخير عليكم ومع برحة صياح يا
0: ابويا يوم منشور يا منشور تدياسي وحلفونه بندب عصبني بش المنطقه بتعصي
2: انا يعني لو عصبني
0: انت عصبني اخشاب انا رويشه تعصبني بل انتوا في سكريزا
2: اخري لا ثماني خليك يعني كريزا
0: تدعي لي خشين دين كريزا تخاك دين كريزا تو
2: لا انت كمكين عند كريزا تخا ما هو كريزا انت امه وهي ابويا حلفون اليوم يا مدين
0: منشور تقول لي مش شرفت بتسافر
2: يا لاني ما اخبت لي اني من شرفت بتسافر يا سلام
0: حلفون
2: حلفون
0: حلفون شرف بتسافر
2: لما هو شرف
0: لما شلو رسول على تا يلدش له لك تا قيمة
2: لما شي علو تا يلده مفرحة يلده رشعيد كمو عبيابة مخو عيرت كمو اميها ابوي اليوم يوم الدين
0: منشور تقول لي مين شبرت لشكة ساعد
2: حتى ما تعوز لي حيطان الشبار بالشرف مين شبر حلفون
0: حلفون
2: لما شبر
0: لما شلو رسولة تتلو هالبقى مش الدير حداش
2: لما شدنو له هالبقى مش الدير حداش بخلال لما لو الدير حداش إما ما يشلي تهدير شنو بس بيجي تكذب على العراق ووسكي عن كل جماشة بمتناس وحياة أبويا يوم يوم هذي
0: منشور تشمع منك شوتو فيس كريزة تترحك منه كيلومترين
2: يو بحيد منه
0: أنا رأيته طعم كريزة شتا لو ترقي وشوبر ومكلل ومخرسم وبوليع
2: ومخرسم
0: ومكلل
2: ومكلل وبليع
0: وبليع كين بش الزي كلهم كرئموتو أخو البلع
2: يعني لو ما فعلني منه
0: مكشا
2: حلفان وينا وينا حلفان وينا حلفان
3: ما عيني
2: عيني سويسا
3: اهلا سويسا
0: زي منشور ولا تسالي دبرت خبيس عينيان
2: ريح الفون هني دبرت عم سويسا هني عمرت له ما يما يلدان
3: بس هذي كفتا كي
0: تخي
2: ايزي كي تهي
3: لو يشار خي
0: يشار خي يخي
3: يتجمور يترمي
2: ילדה אינטליגנטית.
3: אל תגזיר.
2: מה שנכון, נכון, כמו אביה.
3: אל תגזיר, אל תגזיר.
2: גם כן יפה כמו עץ. כמו עמיר. תראה, עפר.
3: כן.
2: אני רוצה לדבר איתך פעם אחת לתמיד. קיבלת הלוואה?
3: באמת, אנשים טובים מאוד יושבים בלשכת השר.
4: כן, אני אמרתי
3: לו. נתנו לי הלוואה בלי בעיה.
4: יופי, יופי.
3: גם כי נתנו לי תמיכת הורים.
4: מגיע לך.
3: אני אין לי הורים, אתה יודע.
2: תראה, חלפון.
4: תגיד לו בעניין העז.
2: איזה עז?
4: לא, לא, לא.
2: איזה עז?
4: שהעז אוכל את
2: האספסת! איזה אספסת! איזה אספסת! אני דיברת עם שושה.
3: על מה דיברתם אתם?
2: אני אמרתי לו!
4: כן, שום
2: דבר. תדע לך, העז שלך מסתובב חמשי בכל הכפר?
3: איפה תלך?
2: שתבוא אצלי.